Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih sad za tebe sprema. Ovi oblaci se modre.

0: nešto fali, želim stalno prošlost dotaći. Lutam dokle oči vide, tražim salaš moga dide, a znam da ga neću pronaći.
1: Izmiču mi sve starine, lipe riči iz davnine, sve to ima neki čudan put. Sirotinja tiho plače u bučaku svog života i moli se Bogu uzalud.
0: Ova pisma refrena nema, misli su se razastrle svud. U duši mi tuga spava,

najputaše što su našu dušu imali. Rasprodaše sve mijane, zatvoriše sve pircuze, i su naši stari svraćali. Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate i da opet ti osviraju. Ova pisma refren nema, misli su se razastavili.

Ova pisma refren nema, misli su se razastrle svu, drugčije se da

0: sveti čola. Da mi je samo jedno jutro nakon 4 sata.
1: Samo njega.
0: Samo. Evo, kad znam za sebe, uzor su nam zapadne zemlje, ali kolo sreće se okreće i izgleda, dok se naš narod, pritom mislim na nas, Dalmatince, bori za mir, za kontrolu noćnog života, smanjenu buku, u Njemačkoj je potpuno drugačije. Njihova vlada nedavno je priznala noćne klubove kao kulturne ustanove. Vjeruješ je to?
1: I ne baš.
0: I ne baš.
1: Malo mi je čudno.
0: Izmijenili su građevinske propise, a sve jer žele očuvati ugroženu klubsku scenu, posebno u Berlinu. I ovo im je povijesni korak, tako su oni to nazvali. Od sad će klubovi moći raditi i u određenim stambenim zonama. Vlada želi zaustaviti fenomen nazvan smrt klubova, koji je posljednjih godina zahvatio najviše glavni grad. Porast cijena nekretnina, pandemijski udar, natezanje oko buke doveli su do zatvaranja najpoznatijih klubova u Berlinu. Iako je odluka pozdravljena, pojedini vlasnici klubova upozoravaju da je stigla ipak prekasno. Mi smo izgleda opet kontra svih.
1: Je, ali na šta mislim da mi je, kad malo bolje razmislim, taj Berlin je, ta njihova klubska scena i ti klubovi, to njima baš bilo neko dio identiteta grada i te neke zabave, tamo je to baš bilo poznato po tim nekim klubovima koji su imali ono stroga pravila, kako se oblačit, kad trebaš doći, uvijek su bili veliki redovi, to je bio jedan od draži tog
0: je,
1: grada.
0: Je, 50 eura ulaz.
1: No, mislim, je, ali to ti je to, pa nas, i nama je ovdje, ono, koma pršuta na pijatu 50 eura, razumiš, tako da, mislim da mi ima to nekog smisla što vlada to želi održati, zato što nije to bilo tako lako održavati, pogotovo kroz ove 2000-te, jer je to, ja mislim, najviše u 80-ima i 90-ima buknilo, bilo svjetski poznato, ali onda je tu bilo dosta nekih problema. Sad ne znam, jedna zanimljiva situacija, zanimljivo mi je da to država brani.
0: Ali pazi, od sad će klubove moći raditi u određenim stambenim zonama.
1: Da, to je malo čudno.
0: Da.
1: To je malo čudno zato što su to, oni su bili poznati po tim dugim maratonskim zabavama. To bi bilo po par dana u tim klubovima.
0: Znači, ja
1: ne ono do ujutro, nego par dana bi ljudi ostali unutra.
0: Mislim da svi nekako prebrzo živimo, da non stop imamo te neke podražaje, razumiješ, da ljudima stvarno treba malo mira.
1: Treba mira, ali ako imaš 20 godina ne treba ti mira, nego ti treba maratonska zabava, tako da ko želi zabavu, eto, Berlin vam to brani svim silama, tako da pravac tamo ovo lito na godišnji, a mi ćemo malo do gornjeg grada uz Billy Joel, Uptown Girl je gore, amo ćemo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr, PBZ, info.
3: Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
2: Privredna banka Zagreb.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
5: Ej, to je to. Taj ključ mi treba.
6: Ključ ekspert.
7: Kralja Zvonimira 103 Split.
6: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
8: Marketing Radio Splita. Telefon

0: turn the field.
1: Harry Roncevi și Cad Srce pro na jeput, definitiv na ce balun doć do naših srca jako brzo. Evo pričamo o tim sličicama, o tom nogometnom ludilu koje pa sigurno sve nas muškarce kad smo bili mlađi, a evo sad i kad smo malo stariji nikoga nas to nije zaobišlo. Evo kolega također klima glavom iz tehnike također skuplja slije. Javlja nam se naš slušatelj Luka, kaže jutro svitu, kaže Šjerkan za 98. govori, a di je momčad Irana koja je kasnije printana, to se sića. Znači, Irance nigdje nisi moga dobiti. To je bilo tek tamo pri kraju. Znači, svi su imali cijeli album popunjen, Iran je bio prazan. Onda, kad je bila Koreja, Japan, dvi druge sličice Irske, oni su ti bili jako, jako rijetki. Znači, ko bi dobija Irca, to je bilo ono po zlato. Davalo se 100 slija za to.
2: To se Filip napisa, jel?
1: Da, ne, slušate Luka.
2: Aha, Luka.
1: Svako prvenstvo, kaže, nosi svoje. Ja upravo dok vas slušam, lipim talijansko prvenstvo 2002. i govori i da, novo svjetsko je već popunjeno. On je već popunio koliki kolekcionar. Da, bit će naručija malo ranije. I evo šalje mi, ajme meni koja nostalgija, šalje mi puste lipe slike. Reka mi je da ima jedan stari album HNL-a. Nije, ali mislim da ti to nikad ne prođe. Moji su, evo, moj jedan prijatelj ima dvoje dice, njima je kupio jedan album, ali ne voli kako oni ono ukrivo lipe, tako da je kupio i svoj. Jer ne voli vidi kako oni lipo, tako da skupljaju dva albuma po 900 sličica. To će biti veselo, definitivno.
2: Evo, ja jutro čitam, ne znam koliko ste upućeni u ova nova pravila na svjetskom prvenstvu. VAR još moćniji, nema pokrivanja usta, out se izvodi maksimalno 5 sekundi, igrači imaju 10 sekundi za izlazak s terena prilikom izmjene, onako, baš su postrožili. Mislim, borba protiv diskriminacije, naravno, podržavamo. Ubrzavanje igre, ne znam što bi rekla na to, poboljšavanje odnosa s igračima, poboljšavanje iskustva navijača, evo to su glavni ciljevi ovakvih odluka. Cilj je koliko god je moguće eliminirati

0: prekid igre.
1: Da, i evo, ima ono novo pravilo što smo već pričali, da ne mogu stavljat kad dođu do protivničkog igrača.
0: E, to sam rekla sad.
1: Da. Ta,
0: ne slušaš.
1: Ovdje čitam šta mi čovjek piše.
0: Jeli, i pauza za hidrataciju obično će se održati na polovici svakog poluvremena. Biće zanimljivo.
1: Tako je. Ja sad ne znam kakva su pravila, sjećam se onda kad sam ja igra na slije, ne znam kakva su nova pravila kod novih generacija za igranje na slije, mi smo igrali
0: na razmjene
1: i lete, nije nego igraš jedan protiv drugoga, na lete, na poklape, na dize, svašta se igralo, bila su razna pravila.
0: Dobro, ali sa duplikatima igraš, jel?
1: Igraš duplikatima, nekad igraš i s nekim jačima, pa ko dobije, razumiješ, svašta se tu igra, onda ako stane na nož ponavlja, jel tako, to se zna, nož ti ono naš kad ti ne padne ravno, nego negdje ovako ukrivo, tako da veliki su to gušti skupljanje tih slija. Evo, baš pričam tu sa čovjekom Lukom, šalje mi sličice, kaže, spomenija sam mu jednog starog igrača Hajduka, Masar se zva.
0: Masar,
1: da. Iz Liberije, i on je bio tu nekako ono, baš su ga volili navijači Hajduka, i ja sam imao tu sličicu i on mi govori, imam je ja zalipljenu, a zanimljivo da je trio gušt u svojoj pismi Sveti Ivan Afrički, na kraju spota možete vidjeti Masar kako radi na nogu. Tako da, jedna legendarna slija, a mu poslušati, trio gušt.

0: Ok.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli na našu Kavu do 10. Mi se nadamo da ste naspavani jer ima ovih koji nisu. Sinoć su naši vatrogasci po županiji gasili neke požare. Na Braču u Sutivanu, točnije predio Krtine, bilo je malo ozbiljnija situacija tijekom vikenda. Opožareno je 7800 metara kvadratnih guste makije niskog raslinja na nepristupačnom terenu. Čak se uključuje u gašenje požara i kanader. Naši vatrogasci, naravno, morali su dežurat, a mi vas želimo podsjetiti na zabranu loženja vatre na otvorenom prostoru od danas pa sve do 31. listopada.
4: Tako je, definitivno nam kreću sve te neke ljetna upozorenja i moramo stvarno biti na oprezu. A meni se malo teško koncentrira kad dobija one puste sličice i albume, tolika me nostalgija uvatila kad vidim ovo što našalju ljudi na WhatsApp, znači mislija sam ne skuplja slije, ali ja mislim da sad hoću.
3: Sada ćeš krenuti?
4: Ja mislim da ću krenuti, ne mogu sad nekako
3: ma
4: me ovo...
3: Ma 900 sličica.
4: Ma ne znam, skuvalo me ovo, evo, na naš WhatsApp 0916348974 dolazi toliko lipih stvari, albumi HNL-a, onda albumi iz 90-ih, bija jedan odličan album gdje je bila zajedno Liga prvaka, Kup UEFA i Kup pobjednika kupova. Sjećam se da su bili i Jarni i Šuker tad u Reala. Bile su obe dvije sličice, to je bilo stvarno uf. Evo, malo me stislo koliko mi je ovo lipo, tako da stvarno jedna posebna stvar.
3: Ti skuplja, ali neću ja trpiti u tvoju nervozu ode svaki dan.
4: Nema veze, ti ćeš tražiti u eteru duple, ja ću ti govori koji mi brojevi fale, tako da ćemo sve to riješiti. Hoćemo se malo posvetiti glazbi, ja mislim da je vrijeme, more nam je tu, amo ćao.

0: Danas svoj 52. rođendan slavi Alanis Morissette, jedna od najvažnijih kantautorica, pa ja bih čak rekao jedna od rock ikona 90-ih. Ona, njena duga kosa, nekako oni nastupi bez nekih ograničenja, uvijek je imala neku posebnu energiju. Ko se sića one Severinine faze, Moja stvar, Raste trava zelena, mislim da se i vokalno i po imidžu vidi veliki, veliki utjecaj. Alanis je nešto što se kod mene doma uvijek slušalo, sestra mi je bila opsjednuta s njom, tako da sretan rođendan, nadamo se da ćemo još puno slušati, vidim da i ovo lito ima neku turneju, tako da još je ona aktivna i sretan rođendan, a neki imaju neke druge razloge za slavlje, je li tako? Već to smo vidjeli jutros.
1: Niko tužniji od mog Luke jutros, kad sam mu rekla da mu se njegova muza udala, Dua Lipa. Callum Turner, izuzetno zgodan britanski glumac, je njen izabranik, ma daj ne glumi. Tajno vjenčanje su imali u Londonu, tajno, sve se sazna.
0: Ja sam znao.
1: Gospođa je prekršila onu tradiciju bijele vjenčanice, umjesto toga izabrala elegantni bijeli sako preko haljine, šešir, rukavice, buket. Meni baš onako lipo. Ja ne volim kad se slijepo drže te tradicije. Pa šta?
0: Svako ima svoj neki odabir. To je tvoj dan, možeš doći obučen kao klaun ako hoćeš. Šta se mene tiče, možeš ti ništa god hoćeš.
1: Klaun, ali dobro. Ali ne dajte se zavarati, iako je ova ceremonija prošla onako skromno sa tek 8 njihovih najbližih ljudi, priča se da par planira trodnevno slavlje na Siciliji, tamo će obilježiti drugo vjenčanje. Priča se isto tako da bi mogao nastupiti Elton John. I evo baš lipo, iako su se zaručili u kraj 24. nisu žurili, znamo svi da je Dua bila usred svoje velike turneje, onaj radikalni optimizam, da, koja je obuhvatila 81 nastup, zaradila više od 100 milijuna funti, pa nije ovaj ni lud.
0: Da, nije lud.
1: Što je ona pare mlati, ja?
0: Definitivno nije lud. Eto, ja nekad misliš da s nekim imaš nešto posebno, a ona ode ko Houdini. Ha, moja Dua Lipa.

0: I come and I go. Dobre, Dua Lipa. Razumeli smo poruku. A šta ću, idemo dalje, to ti je život, neke se stvari dogode, mora se to
1: prebroditi. Molim te, samo mi javi šta ti je žena rekla kad se, kad uđeš u kuću.
0: Žena sa radi, pa ne
1: sluša. Vićiš kad uđe do nje. Nego meni je fascinantno kako se ti sitiš svakog rođendana, svake obljetnice tih tvojih, jeli, te tvoje ekipe sa playliste, a nisi jutro spomenio, evo, možete biti sram, da je Metallica oborila rekord u Berlinu, 90.000 fanova je zapalilo olimpijski stadion, oborili su rekord posjećenosti na stadion.
0: Pa ja tebe želim malo pustiti od tih kosaša, to ja radim za tebe.
1: Vidi, da čitaš
0: tebe.
1: Njemački Spiegel, onda bi bio upućen, tako da molim te, vodi računa. Samo da kažem ljudima, prethodni rekord postavio je irski rock band U2. Oni su 2009. godine na istom stadionu održali koncert pred skoro 90.000 ljudi, ali evo, kosaši, Metallica, prvo mjesto.
0: Vidim da su iznenadili malo i publiku u Berlinu, odsvirali su cover od Rammsteina Zone, jedna odlična stvar, moram to malo pogledat na YouTube-u. Mi vas nećemo sad puno...
1: Ali mu im pusti Metalliku, ali nemoj sad neko od 10 minuta.
0: Pustit ćemo Metalliku, nećemo, ovo je ok, ali ova je ipak malo laganija balada, nećemo vas maltretirati sa prežestokim zvukom, nego ćemo vas uz Nothing Else Matters pozdraviti do sutra ujutro.
1: Tako je, sutra smo ponovno tu od 6 sati, uživajte u ovom ponedjeljku, maturantima još jednom sretno i držimo vam fige. Biće sve dobro.
0: I zapamtite, predvečer dolazi promjena vremena, dolazi kiša, pripremite se. Čujemo se sutra.

0: Mislim, ja bi sam mog sugovornika pitan, nisu loša ova dva otpivali ovo?
1: Je, ma mislim da je pogotovo ovi uočale, on je onako baš...
0: Je, tada mladi perspektiva, nije.
1: Taman je bilo će ići u profesionalci ili šta će biti.
0: Goran Karan, zdravi ve Srbije.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, dobar dan ekipa u studiju.
0: I ovo je jedino vrijeme, oprosti što te odmah prekidam, kad ne možeš ići na picignje, od 11 do 5 mi ne igramo picignje, tako.
1: A znaš što je, malo je danas isto malo vruće nego što je za čovjeka zapravo. To je trebalo jutros do 10 uri što je bilo, ali
0: ima se neka
1: druga. Aha. Posla pa nisam, ali ću idući tjedan obećavam, evo popravit ću se.
0: Hoćeš doći?
1: Hoću dolazit, moram, ali prvo moram to, hoćeš doći, da.
0: Hoćeš doći, dakle hoćeš doći na picignje, to te
1: pijem. Pa, hvala
0: dobro.
1: Bogu.
0: A hoćeš doći i sad ovaj vikend, ima nešto neki su napisali u poratu, u da, portu.
1: Da. Portu, tako, u matičnu luku, splitsku svoju.
0: Je, sjeverno.
1: Dakle, doduše, ovo je malo onako, za National Geographic otići u čuda socijalizma. Prekrasna, zapravo, jedna koncertni prostor koji je napravljen u, mislim da je bivši Dalmacija vino.
0: Je.
1: Prostor koji izgleda izvanka onako kako već izgleda, ali unutra je sjajna oprema, pozornica, zvuk, svjetlo, pa čak i ovaj video zidovi. Sve smo znači nabavili, spremili, sve smo organizirali. I to je divota, neku sam smolu pokupio borovu.
0: Aha, to se naradio jako dobro.
1: Ubiće me mater
0: je,
1: za ukor.
0: Je, misliš šta ću ti kazati.
1: Dakle, dragi ljudi, u petak u 9 uri u porat dođite. Koncert se zove, hoćeš doći. Imamo sjajne goste.

0: ovo su sve glasovi Dalmacije, Gorane.
1: A ovo je tada Spalato, naš...
0: Solinjanin sad, pazi, sad je Solinjanin, možeš bi jako pažno.
1: Dobro, Spalato, ali gled, Solinjanin, samo utoliko on je starozavjetni pjevač, razumiješ, on je u svakoj deceniji koji se ja živio, ima je pismu koja je ostala.
0: Da, počeo je kad je broj jedan, ovaj, razmišljaš
1: ne učko.
0: Ali dobro, Ted je stvarno jedan od legendarnih sportskih. I genije, čovjek je stvarno genije.
1: Da, odlično,
0: to je. I obožava radijsku tehniku, ako ne znaš, študere, stare, magnetofone.
1: One, sili se da u to, i stvarno, ali znaš šta, ljudi ga znaju kao pivača, ali on je izuzetan instrumentalista, također on gitaru svira i jako lipo, znam šta svira, nevjerovatno. Ja da, dolazi, pa kako ćemo bez
0: njega? Ovo ćeš doći, reka da.
1: Reka je da.
0: Rekao je da.
1: Reka je da.
0: A hoće li gospođa ili gospodin koji je na liniji kazati da? Zdravi bili, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kako ste?
2: Dobro, hvala.
1: Dobar dan, oprezno će ona, dobro, hvala, šta je sada ovo?
0: Hoćete
1: da
0: doći?
1: Vidimo.
2: Guštan slušat.
0: A dobro, a hoćete doći?
2: Da.
0: E, dobro. Okay. Imamo jako teško pitanje za vas. Za dvije ulaznice, petak popodne možete, slobodni ste, li tako?
2: Da.
0: E, trebam vaše ime i prezime.
2: Dragica Batarello.
0: Kako, Dragica?
2: Dragica, pazi. B, B.
1: B, B.
0: B, a, B kao Dubrovnik.
2: B kao Bjelovar.
0: Dobre, nekako mi je Dubrovnik malo bliži, nemojte se. Batarello.
1: Okej.
0: Okay. Dakle, na porti porta, kada dođete satrevna ranije.
1: Pošaljite ovdje sve skupa, ostavite broj telefona, ističe vam sve što treba.
0: A dajte mi broj telefona, gospođo.
2: 095.
0: Dobro.
2: 53 51 507.
0: Ovo ste vi prikovez. 53, 51, 57. Dobro, Dragice, inače, slušate Gorana?
2: Da, da.
0: I najljepša pisma njegova? Aha.
2: Najljepša,
0: najljepša 5,
2: Goranova.
1: 4,
0: ne, najljepši
1: 3, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
0: 2, 2, velika je lista, Gorana, nije to jednostavno.
2: Da, velika je konkurencija, zato sam morala malo promisliti.
1: Hvala vam lijepa. Znate s kime idete?
2: Ne još.
1: Aha, dobro, u redu.
0: Ma bitno je da će doći.
1: Ma to je super.
0: Gospođa, evo pitanje za vas. Kad bismo se mi negdje dogovorili ono prije ne tako davno, 2-3 desetljeća za izaći vani, mi smo svi znali kao ono, ćeš doći, nije trebalo govoriti gdje se dolazi, bar po Splitu. Je li tako bilo u vašem društvu?
2: Pa da.
0: E, di ste se nalazili?
2: Pa na Rivu ili na Pjac.
0: E, Riva, Pjac, a vi niste onaj džir oko semafora i to je bilo jedno.
1: Pa
2: da, i to, da.
0: E, da, dobro, i di vam bilo najljepše? U ono vrijeme ili sad?
2: Opa.
1: U zagrljaju voljenog čovjeka.
2: Ajme, dobro, i to, da.
0: E, kad je dobro, gospođo, ja više neću ništa govori, Gora neću ništa, više ništa kaza, hvala vam lipo, uživajte u petak.
2: Dobro, svako hvala
1: dobro.
2: I vama. Hvala i vama i lipi pozdrav.
0: I vama. E sad ovako, 539300 i dalje zvoni, bit ćete malo strpljivi jer sad moram napomenuti, između ostalog imat ćeš i dvije dame koje će ti biti gošće. Bar jednu.
1: Ovako, nisam ovlašten govoriti.
0: Čekaj, ti
1: mene sad pisat, mogu ja sad reći ko će biti gost?
0: Ajde.
1: Mogu, samo da te pitan.
0: Evo, proba, ajde,
1: ako
0: i najavi sljedeću pismu.
1: Dakle, Mirela i Marcel iz Providence, Zorica nam nažalost ne može doći u ovom priliku, zato sam ti sad ja rekao.
0: Aha, zato fali
1: dobro. Tako, da, međutim,
0: tu smo
1: Mirela...
0: Dobre.
1: Imamo normalno našega Petra Dragojevića.
0: Mm-hmm.
1: I imamo Tedija Spalato.
0: Ako ne mora čuva koje dite doma tu.
1: A?
0: Ako ne mora čuva koje dite doma.
1: Ja, da, može dove sve skupa. Napravit ćemo tamo obdanište popodnevno. Tako, igralište diće Tedi Spalato i Marko Kutlić. Tako da je stvarno jedna ekipa raznorodna, raznih i godina, ali jedna stvar je, svi su jako, jako muzikalni, glazbeni. I bend je tu u cili, Vagabundo Band. prateći glasovi, snimamo DVD, postat će svi slavni.
0: Opa, aha, i ovi ko dođu u publiku.
1: Da, pa se, o njima se i radi.
0: Da, hoćeš doći, dakle definitivno će biti super u petak u Portu, da ne kažem Poratu, nemoj, još uvijek mi ovaj da. Grebe ovo.
1: Komu, čemu?
0: Poratu.
1: Poratu.
0: Poratu, Poratu, iz, odakle ste, ono, iz Šestanovca?
1: Ja nisam, hvala lijepo.
0: Ne, govori Smanuša. Koga si rekao, Zora neće doći, a Marcel i
1: Mirela, Mireloć. I Marcel dolaze, tako da ovi, sad ćeš ti njih.
0: Ali sva troje imamo mi.
1: Halo srce.
0: Halo srce.
1: Halo.

0: Da, bit će interesantno. Sve ono nekako čini mi sve dalmatinske pisme ovog gotovo. Ja ne znam šta je ovo.
1: A ne znam šta bi ti rekao, ima odakle si ti?
0: Dobro, ne.
1: Da okle si.
0: Da. Dobro, nisam ti ja smanuša, ja sam ti uzmore, ali...
1: Dobro.
0: Isti, prema Mišu. 539300, broj telefona Radio Splita. Naš gost Goran Karan, najavljujemo jedan veliki koncert 5. lipnja, ali to nije koncert klasični. Bar onako što sam čuo, bit će puno iznenađenja, sad ne smijem puno o tome pričati. Ovo malo sa strane sam ja čuja, ali ne smijem puno pričati.
1: Ma ne doma kad dođeš doma, kad dođeš u Split koji je navika na stvarno velike standarde talenata, svih vrsta, boja i dezena, onda je najveća je odgovornost. Mislim, svaki put je dosta ispao stvarno dobar koncert kad sam radio u Splitu, ali to je zahtijevalo sve što imaš i još jedno, još što ne znaš da imaš. Tako da i ovaj put imamo tu situaciju, odličnu ekipu i tehnički i svirački i tako dalje. Samo ljudi trebaju puniti srce sa sobom pa će sve ostalo biti u redu.
0: Ma ne sumnja, u to, doduš ovo moraš doći uvijek 100% u Split, jer ako dođeš sa 98% kaže, ajde, ajde, ajde.
1: A šta si za glavne, ajde, kakamo glava,
0: naravno. Ajde, ajde, ajde, na picigi.
1: Ajde, ne moraš ni to.
0: Ne moraš, ko ti, ko te pustio na picigi, bilo bi.
1: Ko te pustio, da, da, da.
0: 5, 3, 9, 3, 0, 0.
1: Ma ono je, puste ga, samo da ne piva, gore.
0: Je, je, spasičaj. Zdravi Bili, dobar dan.
2: Halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: S kime razgovaram?
2: Ja sam Mirjana Kovačević-Stanić.
1: O, hvala lipa, dobar dan, ja sam Goran. Kako ste vi nama danas na ovu malo sparinu?
2: Kao jedna baka.
1: Aha.
2: Kao jedna baka, dobro.
1: Dobro.
0: Uh-huh. A kako se zove meni... unuče?
1: Aha.
2: Šta ste rekli?
0: Unuče, kako se zove?
2: Veliki unuk ima 16 godina, a mala unuka 10.
0: A kako se zovu?
2: Toma i Bruna.
1: Toma, opa, lipo.
0: Lipo. Toma, vidiš, opet to Splitsko, ćeš negdje pobići. Slušate Gorana inače?
2: Da, naš lipi pivač koji ima veliki raspon glasa, a voli ga je moja čer.
1: Aha.
2: Ja bih te, ako bi ja mogla dobiti za taj porad,
1: aha,
2: poklonila svoje čeri.
1: Dobro, hoće čer doći sigurno, nemojte sada ono da vi, poče, vi ste se tako izložili ovdje u...
2: Točno.
1: I ja mislim da vam čer treba reći hvala, a što se tiče čuvanja ovih, čini mi se da, da ovi, nije svakoga više ni čuvati, ima 16 godina, pa onda...
2: To baka ne mora više čuvati.
1: Tako je.
0: A dobro, neka on to vrati za jednu 20-30 godina vama, kad bude trivalo onako. Čisto dat ruku da možete prići priko ceste, odvesti vas na kavu kad on bude u većoj snazi nego vi. Kažite mi broj telefona na koji ćemo vas moći kontaktirati.
2: U stvari najbolje moj broj,
1: tako. E pa to, jedino probaj. Taj
2: 099.
0: Dobro.
2: 845.
0: Dobro.
2: 44.
0: Uh-huh.
2: 35. A inače jako stara baka.
1: Oko.
2: Rođena na Bačama, na Bačvicama.
1: Opala.
2: U Bregovitoj ulici.
1: Aha.
2: Današnjoj, nekad se zvala Beogradska, jel?
1: Ovdje
2: u stvari, kad smo mi kao djeca nakon završenog Splitskog festivala dolazili gore na Vinalka, to je nama bilo samo preći priko mosta, onda je bio doživljaj, vidi sve pivače uživo, koji su ti godine ili te godine nastupali na festivalu, onda bi se oni svi došli tu i fino do kasno u noć, malo se opustili, pivali, a jedno lijepo vrijeme i lijepo, lijepa uspomena, jedno lijepo sjećanje.
1: I tako je rasta natalitet. Kroz sve to skupo.
0: A, dobro, gospođa se nasmijela.
1: Hvala vam lipa što ali ste zvali.
0: Imate strašno mladenački glas.
2: Je, mladalački glas, ali je vrijeme proteklo. Vrijeme je jako, jako proteklo. Nekoga ko je 2023. slavio 50 godina mature.
0: Ouu,
1: dobro,
0: super.
2: Znači,
0: sve smo izračunali.
2: Znači, koja ima 70, sad sam u 72. godini. Znači, 54.
0: Ma još ste vi mladi.
2: Neko ko ima dugo, dugo sjećanje, znate.
1: Ma da vam rećem, ja imam jednoga u bendu što je 52. godište. I još ga ne guram u zaskale, ni zaskale. Tako da je sve to ok. Šta je u srcu, to je najviše.
0: I još i vagabundo.
2: To smo mi dugoprugaši, razumijem.
0: Evo ovako, ja za vas dvoje koji ste u studiju, ipak ste malo iskusniji nego ja, ima jedna lipa pisma, dugo nisam bio mlad. Hvala vam lipa, gospođo, uživajte u portu. Bog, bog.

0: Evo, ja sam Mira iz Komiže, inače sam iz Sveca, jer sam prezimenom Zanki. Mm-hmm. Tamo sam dugo provela moje djetinjstvo i onda kad sam došla u Komižu, radila sam u gostiteljskom hotelu Biševo u Komiži. Tu sam bila 30 godina, ali moji roditelji su mi uvijek bili bi došli uzet za da idemo na sveta za moje praznike zimske i tako i ljetne i tu smo imali lijepo djetinjstvo. Ali u Komiži poslije bio je život, rad u hotelu. Ali malo kasnije, 2000 i neke godine, sam se počela baviti malo ribolovom. Mm-hmm. Malo lovim s kraja, ne brodom, nego s kraja. Pa tako se zabavimo 2-3 sata na večer i prođe vrijeme, lijepo se zabavimo i tako imamo lijepo društvo.
1: U Komiži znaju reći idemo na cestu, jel to je...
0: Idemo na cestu tamo iza luke.
1: Da.
0: Tamo se lovi, tamo nas bude više žena nego...
1: Uglavnom su žene, da.
0: Uglavnom su žene, pa bude i malo i dečki i tako. I tu.
1: Ali vi niste sami tamo, idete sa sinom, sa psom?
0: Pa da, obavezno idemo u društvu ja, moj sin i... Tako, 2-3 sata prođe nam vrijeme, lijepo je. Mm-hmm.
1: Lignje lovite negdje od rujna do ožujka?
0: Lovimo lignje od rujna pa tamo do ožujka, aprila.
1: Mm-hmm.
0: A ponekad i na večer poslije kad završimo to lov sa lignama, onda malo bacimo tunju i onda lovimo ribu. Malo mm-hmm. lovimo i ribu tako da prođe malo i tako se nešto ulovi. I...
1: Koja je najveća lignja koju ste ulovili?
0: Najveća lignja je to oko kilo i 10 tako.
1: Mm-hmm.
0: To su inače...
1: Sin je uspješniji, je?
0: Sin je uspješniji, on se zaljubio taj ribolo malo kasnije nego što sam se ja zaljubila. I onda mu je to sa ušlo u glavu i on to voli i samo čeka uru kad ćemo ići tamo i malo loviti.
1: Ima li ljubomore tamo gdje lovite? Ima
0: pa
1: žena, ima priče puno, ja?
0: Ima više žena nego muški, tako se nekad porečkamo, malo se ono, a ti meni, a tebi ovako, ali nije to sve prijateljski.
1: Mm-hmm.
0: Nije to nešto.
1: Vi ste u mirovini, ali bavite se poljoprivredom, vaš obitelj ima veliki vinograd, radite i proizvodite i neke... radite, prodajete povrće, bavite se iznajmljivanjem, evo i ribolovom, dakle cijeli dan vam je na neki način popunjen nekim obavezama.
0: Da, mi smo to želimo da nam je cijeli dan popunjen, da nam nije dosadno, imamo veliki vinograd od pokojnog muža, otac, koji je moj sin naslijedio i imamo grožđe, imamo smokav, imamo sve povrće što ima i onda to malo i prodamo i nešto malo za sebe pojedemo i tako ima tu dosta posla.
1: Uh-huh. Evo, uskoro opet na jesen počinje lignjolov, ja?
0: Jedva čekamo.
1: Dokada ćete se baviti ti?
0: Dok ja budem mogla.
1: Uh-huh.
0: Ja sam imala neke zdravstvene probleme, ali to nije da me ne koči nešto u ribolovu ili čak i u vinogradu. Malo po malo se pomaže, malo koljeno boli. Pa znate, godine su već
1: da.
0: Tu, i, ali...
1: Mladih nema baš, ja?
0: Mladih, ma dođu ova djeca.
1: Oni više gledaju malo,
0: ma,
1: ja?
0: Ma dođu ona neka mala djeca kad nemaju nastave, onda dođu pa se
1: poneki
0: malo...
1: Poneki turista, ja?
0: Turisti dođu pa pitaju, pa se malo s njima popričamo i malo mi dajemo savjete kako se lovi i onda probaju oni, pa kad se i oni zaljube, pa eto, pa lovi. Mm-hmm. Da.
1: Ništa, želim vam puno dobrog zdravlja i dobrog ulova.
0: Hvala vam.

Ovo je borba. Borba za čovjeka za spizu. A i nikomu je borba za se sa njim boriti, je. A inače se svi bori jazikom, jer ne pusaju svi da nas je došlo vrijeme da te može pogoditi ovdje u studio. Di god hoće. Onda je bilo vrijeme drugu, u storu vrijeme. Pregovori i jazik još uvijek imao najveću fursu. Kako i beseda. Jazik. U soviku u jaziku velo fursa i kuroj. Komu godir je za sliku, a nikima je za boj. Sa najusta sovik primi sve tu jazik pri faro, a kroz pesnje sa izojde jaziku ne izgaro. Zub drobe, jazik misi, spizuvajo pogusat, a beside kar se drobe, ne fajde se im brojat. Rici, rici, svake rici, pok zalogu i pogusat, jedom gusoj se zalije, neka moreš izdurat. U soviku i jaziku velo fursa i kuroj, a kad jazik već ne drobi, životuje dušal kroj. Pepe Kalafot.

0: sveg otoka divne flore i faune.
1: U veleposlanstvu Kraljevine Španjolske prošlog je tjedna potpisan sporazum o strateškoj suradnji između španjolske brodograđevne tvrtke Navantia i hrvatskih partnera Uljanik brodogradilišta 1856 riječke tvrtke Nortes Blue. Potpisivanje je dio aktivnosti vezanih uz program višenamjenskih korveta za hrvatsku ratnu mornaricu u okviru kojeg Navantia Hrvatskoj nudi moderni brod usklađen s NATO standardima. U španjolskom veleposlanstvu pozdravljam gospodina Alfonsa Valeu, direktora prodaje za Europu i Tursku, te gospođu Vanju Segaru koja će prevoditi ovaj razgovor. Dobrodošli na frekvencije Hrvatskog radija i pomorsku večer iz Pule.
2: Pozdrav iz Navantije i veleposlanstva Španjolske u Zagrebu.
1: Moje pitanje prvo bi se ticalo utisaka, odnosno je li gospodin Valea zadovoljan s početnim kontaktima u Hrvatskoj s obzirom na ponuđene projekte.
3: Navantia hasta ahora está siguiendo los procesos establecidos por el Ministerio de Defensa croata. Estamos respondiendo en plazo a las cuestiones que plantean en la RFI, es decir, la solicitud de información que nos ha llegado, manteniendo un contacto satisfactorio con las autoridades croatas.
2: Evo, gospodin Valea potvrđuje da Navantia prati sve procese od strane Ministarstva obrane Republike Hrvatske u predviđenim rokovima i odgovara na postavljena pitanja kroz taj sistem RFI, znači informacije u svezi tendera za korvetu zbog koje su, ajmo reći, inicijalno došli, a sad se strateška suradnja nastavlja, uz održavanje zadovoljavajuće neke suradnje i kontakata s hrvatskim vlastima, znači zadovoljni.
1: Ima li možda konkretnih naznaka o mogućoj suradnji?
3: Esto ya es un poco fuera del alcance de Navantia, pero Navantia como empresa pública tiene el apoyo completo y absoluto del gobierno español, el cual está trabajando en colaboraciones estratégicas aparte del programa de corbetas.
2: Znači, ono što treba možda razjasniti, i gospodin Valea je to sada učinio, natječaj za korvete raspisan, Navantia je španjolska firma, ne privatna, nego javna, tako da vlade između sebe funkcioniraju na način kao što tenderi obično funkcioniraju, tu nema sad nekih posebnih iznenađujućih informacija, nego sve ide svojim tokom.
1: Što nudi Navantia u gradnji vojnih brodova za hrvatsku mornaricu?
3: Okay.

0: El Alfa 3000 es una corbeta moderna y plenamente operativa. Está pensada para ofrecer una capacidad naval creíble desde el primer día.
1: Evoga, znači Alfa 3000 koja se nudi je jedan vrlo moderan i potpuno operativan brod tipa korveta i baš je osmišljena kako bi od prvog dana kad se porine pružila veliku pomorsku, ajmo reći, operativnost i sposobnost na moru.
2: Dakle, radi se o korveti koja, kao što se priča, zadovoljava NATO standarde.
0: Totalmente.
1: Apsolutno, apsolutno. Ona je već isprobana.
2: Sad ćemo se malo posvetiti našem Uljaniku, pa da nam nešto kažete o planovima u suradnji s brodom. Gradilištem.
0: Ok, Navantia, después de organizar un Industrial Day en Zagreb, ha localizado potenciales colaboradores para el programa de corbetas. Uno de ellos es el astillero Viljani, que cuenta con una plantilla sólida y con sólidas habilidades en construcción naval y valiosa experiencia práctica.
1: Uh-huh. Evo da sad prevedemo, znači nakon organiziranog dana industrije koji je Navantia napravila u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom da bi se vidjeli potencijalni partneri u strateškoj suradnji koji imaju dovoljno veliko obrazovanje, zatim raspolažu sa potencijalom proizvodnje i odlučili su se za Uljanik koji je se pokazao da može imati uspostavu tog strateškog industrijskog partnerstva u okviru Hrvatskog programa višenamjenskih korveta.
2: Ako se već može govoriti, koji bi dio posla preuzeo Uljanik?
0: Ok, los planes de Navantia con el astillero de Uljanik tienen como objetivo establecer una asociación industrial estratégica dentro del programa de corbetas, con un claro enfoque a la construcción local y a la cooperación industrial a largo plazo. Navantia plantea con Uljanik como posible socio local de la construcción de las corbetas, basándose en visitas técnicas completadas, una auditoría de capacidad y una carta de intención que precisamente hemos firmado un memorandum of understanding in mode de colaboración.
1: Navantia znači planira dugoročnu suradnju s Uljanikom, to treba naglasiti, znači kao mogućim lokalnim partnerom za gradnju baš hrvatskih korveta. Oslanjajući se na već provedene tehničke posjete, reviziju kapaciteta i potpisano pismo namjere, znači ovaj memorandum o zajedničkom razumijevanju, to je već visoki stupanj formalizacije suradnje, znači potpis memoranduma o razumijevanju. Tu su se definirali zajednički opsezi poslova koji uključuju i grad i integraciju i moguću potporu tijekom životnog ciklusa samih brodova, što je jako bitno. To je ta industrijska suradnja usmjerena i na prijenos tehnologije i na jačanje hrvatskih industrijskih sposobnosti, naravno u Uljaniku, kao našoj perjanici.
2: Navantia je dakle spremna ulagati i u tehnološku nadogradnju brodogradilišta u Puli, pretpostavljam i u radnu snagu, što se s time smjera s obzirom na viđeno.
0: El entendimiento y definir un ámbito común de trabajo que incluya construcción, integración y posible soporte al ciclo de vida dentro de un marco a largo plazo de cooperación industrial está centrado en la transferencia de tecnología y en el fortalecimiento de las capacidades industriales croatas. Evidentemente, la formación es un pilar clave del modelo de colaboración de Navantia. Por eso, preveemos programas de formación específicos en Navantia, tanto en el lugar de trabajo como en el aula, para apoyar a los trabajadores croatas en tareas y áreas específicas. Esta información está estrechamente relacionada con el ámbito de trabajo y orientada a desarrollar capacidades sostenibles y a largo plazo en Croacia. Es decir, Navantia contribuiría precisamente a incrementar la capacidad del astillero de Uljanik.
1: Znači, sam memorandum o razumijevanju definira taj zajednički opseg posla koji naravno uključuje i ljude koji grade, integriraju i održavaju brod. Uh-huh. Znači, to je taj oblik industrijske suradnje koji se nudi. Znači, za prijenos tehnologije i jačanje hrvatskih industrijskih sposobnosti, vaše pitanje se nastavlja na radnike. Znači, Uljanik raspolaže, oni su se već skenirali, znači, s našom bazom radnika, to im je bilo jako interesantno, i sa razvijenim tim brodograđevnim vještinama svakako, i vrlo vrijednim praktičnim iskustvom. Prema njihovim procjenama na Navantinim, glavni izazov bi predstavljao prilagodbu standardima i procesima baš specifičnima, evo, i za vojnu pomorsku industriju, što postoje normalno pri prijelazu na kompleksne obrambene programe. Ali da, obuka predstavlja jedan od ključnih stupova Navantinih modela suradnje i sa drugim zemljama, pa tako sad i sa Hrvatskom. Znači, predviđaju se i specijalizirani programi osposobljavanja na Navantiji samoj, kako na radnom mjestu, tako i kroz učeničku nastavu, ciljem podrške hrvatskim radnicima i eto, ta obuka usko zapravo povezana s konkretnim opsegom tih poslova koji su vrlo raznorodni kao i uvijek u brodogradnji i samim timom dajemo odgovor. Znači, usmjerena je na razvoj razvoj dugoročnih i održivih sposobnosti radne snage u Hrvatskoj.
2: Ekološka komponenta, pretpostavljam da će se...
1: Ekološka komponenta, ok. Mm-hmm. Znači, la komponenta ekologika, quizás.
0: Eso es muy importante, porque además después de nuestras auditorías y evaluaciones al astillero del Gianni, el principal desafío, por supuesto, es adaptarse a los estándares y los específicos de la industria marítima. Dentro de esos estándares están los estándares medioambientales que tienen que reunir este programa. Pero esto es muy normal en cualquier transición a programas militares complejos. Lo que sí nosotros podemos aportar es una gran experiencia en este tipo de transferencia de tecnología.
1: Znači, ekološke komponente su jako bitne, oni su iskusno brodogradilište, Španjolska jako drži do tih normi, znači oni mogu ponuditi ne samo rješenja, standarde, nego i iskustvo, to je ono što oni donose. Znači, može se već unaprijed vidjeti kako su oni postupali u drugim procesima i što zapravo donose na, ajmo reći, neki naš industrijski opseg poslova koji bi uključivao i gradnju, integraciju, moguću potporu tijekom ciklusa brodova koji bi se gradili.
0: Me gustaría recalcar que Navantia es una empresa sostenible y que para nosotros este tema es muy importante.
1: Znači, htio bih samo naglasiti, podvući da je Navantia apsolutno predana ekološkoj održivosti i da je za njih to jako, jako bitno. Učlanje mora im je jako bitno i poznato.
2: Evo, pitanje bi možda bilo i vidite li moguću suradnju i s obližnjim brodogradilištima u Italiji, odnosno mislim konkretno na tvrtku Fincantieri, budući da Navantia radi tamo na jednom projektu europskog patrolnog broda.
0: Por supuesto, la corbeta europea es un proyecto estratégico para los países participantes, pero sobre todo lo es por su colaboración. La joint venture creada con Fincantieri busca trabajar en un concepto común, abierto a otros países, con posibilidades de construcción, incluso con posibilidad de formar parte de la joint venture. Sí podría haber oportunidad, siempre que haya coherencia de programas e intereses industriales. La colaboración de Navantia con Fincantieri en una corbeta de patrulla europea muestra cómo los astilleros europeos pueden colaborar en modelos industriales flexibles.
1: Evo, zahvaljamo na pitanju. Odgovor je da, naravno, europska korveta, znači strateški projekt za sve zemlje sudionice europske zajednice, prije svega predstavlja jedan jako dobar model suradnje. Zajedničko poduzeće koje je osnovano s Fincantierijem ima za cilj raditi na zajedničkom konceptu koje je otvoreno i drugim državama, zašto ne Hrvatskoj. Uz mogućnost koprodukcije, pa čak i potencijalnog uključivanja u joint venture u samo zajedničko poduzeće. I da, mogućnosti svakako postoje, ali pod uvjetom da postoji usklađenost programa industrijskih interesa, što nije uvijek lako. Znači, suradnja Navantia i Fincantieri na europskoj patronalnoj korveti, to je konkretno projekt na kojem zajednički rade, pokazuje kako europska brodogradilišta mogu i trebaju surađivati kroz fleksibilne industrijske modele.
2: I gdje bi tu bio Uljanik, primjerice?
1: Donde be Uljanik, por ejemplo, in joint venture fund Fincantieri i Navantia. Habría un hueco para Uljanik?
0: Evidentemente sí, Uljanik puede ser un socio estratégico a la hora de poder participar en la construcción de partes de la corbeta europea.
1: Naravno, Uljanik, kao što može proizvoditi dijelove za svoju korvetu, može biti i odličan i bliski partner za proizvodnju dijelova za patronu korvetu europsku, zašto ne?
2: Eto ga, ja bi se za kraj razgovora još jednom vratila Uljaniku. S obzirom na ovo što je gospodin Alfonso Valea rekao i na namjeru da to bude dugoročna suradnja, možemo li možda očekivati neko ponovno uspinjanje Uljanika i njegovu dobru budućnost?
0: Entiendo perfectamente la pregunta, porque de donde yo soy, de Ferrol, es exactamente lo mismo. Ferrol es una ciudad que vive, podemos decir, al 90% del astillero local. Entonces, aquí lo que vemos es una oportunidad estupenda para el astillero de Pula poder crecer y que sirva como primer paso para futuros programas a nivel local o a nivel internacional. Porque lo que haría es posicionar un astillero a nivel muy competitivo para programas de construcción naval, que hoy en día es lo que estamos viendo, es que la demanda cada vez es mucho mayor.
1: Evo, baš se zahvalio na pitanju. On je iz Ferola, iz Galicije, gdje se nalaze i primarna brodogradilišta. Zato su gradovi slični Puli, nisu ogromni kao glavni grad ili možda neka turistička središta, ali su središta za industriju koja je evo izrodila i te projekte. Tako da se on nada da bi zajednička suradnja polučila apsolutno taj efekt koji svi žele. Znači u tim gradovima 90% stanovništva živi, ajmo reći, od brodogradilišta i od te industrije. I evo, ovo je prvi korak prema tome da se jedno kvalitetno brodogradilište sa, eto što je uz tehnologiju jako bitno, kvalitetnim ljudima koji to generacijama poznaju, pozicionira na vrlo zahtjevnom tržištu, ali Uljanik je pokazao do sada da to može.
2: Koliko je razdoblja te suradnje pred Uljanikom i Navantijom potencijalnog?
0: Nuestra referencia es la construcción en España. Un buque similar, la construcción está prevista en torno a 36-40 meses. Entendemos que aquí ese plazo podría conservarse o crecer a lo mejor un poco, pero va a depender un poco de la formación previa que se reciba en los astilleros y de la capacidad que demuestren los astilleros de aquí. Dependerá también de los plazos que maneje el Ministerio de Defensa, de los plazos que nos den los suministradores de cada uno de los sistemas que hay que incluir en el buque. Pero bueno, la experiencia nos dice en nuestros astilleros que hemos entregado el barco entre 36 y 40.
1: Znači da, zanimljiva je, jer ovo je zapravo suradnja. Uh-huh. Navantija će dati ovaj dio koji oni daju, ekspertiza i dio gradnje. Međutim, ovisit će dosta i o našim brodogradilištima, našim dobavljačima, ali u Španjolskoj u sistemu koji je dobro uigran, od 36 do 40 mjeseci rade brod. Samo malo, imam još nešto za reći?
0: Una cosa muy importante que me gustaría recalcar es que hablamos del periodo de construcción, pero es tan importante la construcción como el mantenimiento de los buques. Y el mantenimiento de los buques hay que trabajar con empresas, astilleros locales, que tienen que mantener el buque durante 25-30 años.
1: Znači, ono što je bitno je da smo sada pričali o izgradnji konstrukciji, kao da poslije toga neće biti suradnje. Ovi memorandumi se baš odnose na suradnju, jer hrvatske korvete održavat će lokalna hrvatska brodogradilišta i korveta sigurno je operativno barem 25 do 30 godina.
2: Aha.
1: Dakle, trebaju proći tu obuku i moći pratiti održavanje vojnog dijela, no, koje je sam po sebi specifičan.
2: Signor Alfonso Alea, gracias, muchas.
1: On želi reći još jednu vrlo njemu bitnu stvar.
0: Una cosa muy importante, porque no quiero que quede que solo tenemos exclusividad con el astillero de Ljubljana. Navantia está trabajando con otros astilleros en Croacia. Hoy hemos firmado el memorándum de entendimiento con Ljubljana, pero seguimos trabajando con otros astilleros croatas.
1: Danas je u fokusu bio Uljanik kao naše možda najstarije brodogradilište, ali ovaj projekt je toliko kompleksan da za cijelu Hrvatsku će biti posao u brodogradilištima, tako da Uljanik prvi potpisuje memorandum, a oni planiraju podijeliti te poslove kompleksne brodogradilištima diljem Hrvatske. Znači, to je hrvatski projekt.
2: Hvala na razgovoru.
1: Učite se stupenda špara Kroacija. Učite Kroacija špora entrevista. Slušamo
0: se.
1: Hvala.
2: Hvala. Hvala vama.
1: Puno.

0: A dobro, ča bi reći da ste se štufa biti na ten Božen brodu, na moru.
1: Vremena su se kambijali, prvo je bilo lakše, bolje, bolje ljudi, više kompanije i tako. Sada recimo na karnivala imamo 58 nacija, zavisi ka brod, 58 do 60 nacija. I više nini kompaniji i nake se ne dela, ljudi ne znaju ni delat, evo zadnjih nekoliko let, 3-4 leta sam predavao po brodovima neko strojarstvo ljudem i ki bi to trebali već znat kad su prišli od škole. Počeo sam ja zna ili moje kolege ki su bili teh letah na brode, kad smo prišli pred 20 let na karnival, jedini ti ništa ni reka nego dole ti je delo i hoj delat, niti jedini školu dava.
0: I čao, vi nisu kapaci?
1: Ne, to je drugi svet. Sada su glavni telefoni, svi su ova telefone, a ova telefon neće ništa sam napraviti.
0: Veća vas je najviše štufalo. Čevero vas je štufa brod, vas je štufalo more.
1: Štufate se nakon kvarnor let svega. Ja treba i avioni non stop mijenjati, treba putovat. I to vam je dosta, nakon 40 let vam pride bareta puna.
0: Ali gledajte, za kraj ste došao biti kako neki profesur.
1: Ja, nego profesur, ja.
0: Če ne?
1: Nego. Ne. Mići profesur. A nisam hodio u školu za profesur, ali na kraju sam prišao profesur, ja.
0: Doka vam vero, vas rabijivaju ti, če nisu kapaci, če ne?
1: Ja.
0: Grdo vas rabijivaju.
1: Grdo je.
0: Ča su ti naši pomorci, kako će sve govorili, najštebeliji i dalje, ili ne?
1: Najštebeliji, evo ja sam na Jugolinije poče. I tamo sam recimo nauči najviše, jer tamo su bili stvarno štabeli pomorci, kada god si pita, je zna svoje delo.
0: A ove mlađe generacije naših?
1: Isto ove mlade generacije ki su, a sada ove nove generacije ne bi se reklo baš, jer nimaju podlogu dobru. A na Jugolinije si počeo od metli, od čistača, da znaš i čistiti koliko treba čistaču za očistiti kad mu daš delo.
0: Prije nego se tornamo u no vrijeme prije u te druge brodove, no je rošeno malo oko tega karnivala. To je znači najjača kompanija američka za kruze.
1: Za kruze, ja. Karnival.
0: I kad di se kruzaju?
1: A tu po Karibima, imamo jedan brod po Evropi, svako leto po Evropi, ali pošto je to korporacija, ima više kompanija, pa tako da pokrivaju cijeli svijet. A baš karnival je 99% Florida, Karibi i polete Aljaska.
0: Sad na tem Božen kruzeru, čudov njih reći da je laglje.
1: Laglje za strojara, ni laglje za strojara, kako je laglje? Laglje je, recimo, čas se tiče malo života. Nekad je to bilo, sada više ni života tamo, lajfa noćnega i tako.
0: Nema lajfa?
1: Koliko će je bilo nekad, ne.
0: Kako
1: Nanke
0: to?
1: Nanke blizu.
0: A čaj
1: ali
0: je bilo nekad?
1: Vajkava makine seno ustalo, još više. Jer sve veći i veći brodi su i sve više ekvipment, ove mašinerije unutra.
0: Sad se mi nalazimo u gori Glušići na koliko? 400 i koliko metri nadmorske visine?
1: 451 metri.
0: Tako, jedno malo manje je dug i jedan kruzer, če ne?
1: Ja tako, ovi su ovi novi naši novi ovi LNG, imaju pogon na plin, oni imaju oko 400 metara, ja. 180.000 tona. 220.000 tona i tako. 8.000 ljudi se skupa.
0: Dok na tankerima je stešo malo laglje, a?
1: Na tankerima je bilo drugoše, nas je bilo 20, a ne 8.000, ko se da.
0: Gran ste li po Briškulu zogali?
1: I to svako večer, Briškulu i navigat. Aha. Onda se još moglo i pit, sada je alkohol polisi, ne smijete više ni pit na brodah. Da ste mogli popit biru dve, sada više nema. Anke na karnivalu, recimo na kruizerima, općenito sve kompanije, ali anke na kruizerima je alkohol test, vam pride random alkohol test.
0: I ča bite vi kao jedan iskusni pomorac od Kvarnar Lit iskustva reka za taj alkohol polis, je to u redu?
1: Ma ne, to je špaljano. Ljudi se moraju pušiti, magajer u biru dve na dan da moru popiti. Ljudi su delali, neki put smo hodili van po cele noći, jutro bimo zeli kašetu biriva, makinu, zajno i vinjevali pištonu van. I delali generalno. I jedini se nikad ni udri. A sada imamo 100 teh zakoni, 100 procedurah i opet sako toliko neki fini polimedija.

0: Ma nije žao da ste posta pomorac i da ste bio toliko na moru?
1: Ne, ne, ne. U današnje vrijeme da treba poje navigata, to časno ne bi šao nikad. Ali prvo ne.
0: Tako kad sidite doma na toj svojoj lipoj terasi, u toj svojoj gori, na toj svojoj zemlji, na toj svojoj starini, kad su bili i vaši didi, babe, gledate doli, vidite Pulu, gledate malo u bok, vidite Taliju, kad je lipo vrime, to je sve na dlanu. Ali vam dojde kako ova tuginja, da čan istan didi, u kakovom brodu, u ten...
1: Ne, ne, nanke mrvi više, ne. Ne, ne, više ne. Najviše na barku, sada ćemo poći prijatelje na peškak malo, ribi loviti to, ali ne pride mi tuga da se vrati nazad.
0: Ne, a stešo ćete pojiti na ribu, da?
1: A na ribu, tako ja volim pojesti ribu, većinom ribu imao.
0: A ča, inače kako i svi pomorci, ča se pliva, ča se kupa.
1: Ča?
0: Se kupate, ča plivate.
1: Ja od tu da se ne bin movi, da ne treba, ali imam mladega sina i onda mora s njim poj na kupanje kad smo tu polete. Ali ko ne, java raba se ne binka liva.
0: Da, znači jedina voda u kojoj ste vi kupate, to je va, vode slatka, a?
1: Da, imate iste, ništa, ništa, ja se ne kupam.
0: Ne?
1: Više, ne, ne.
0: Nema plivanja.
1: Nije me volja, ne.
0: Kad čovjek počne okretati te stranice, tih uspomena, svega bi se sigurno sjetio. Ali možda neke stvari ostanu čovjeku puno intenzivnije u sjećanju. Čavan se nikako nameće, koje slike? Iz kega razdoblja?
1: Iz razdoblja početka, kad sam bio na Jugoliniji. Kako je bilo društvo, kako su bili ljudi, znanje, kako se znalo. Nismo bili mi nešto plaćeni da smo bili dobro, i niki od nas. I oficiri, i komandanti, sve to. Ali svi su bili zajednički, zabiru se ovajka i melo, i van se hodilo, mlad sam bi, pa onda po svetu nikad niste vidjeli, recimo Japan, Kinu. Kina ča je onda bila, nije bilo, u Kini van je bilo, na primjer, svi su imeli sejni postoli i sejnu bicikletu, i turah nije bilo. Ja, a de nas je to drugi svet.
0: U kojim portima ste bili kad govorite o Kini?
1: U Šangaju sam bio, Vanpoa, tamo sam bio u Kini.
0: Ben, to sad smo stavili na čisto, da je najljepše je to, da je najljepše je u Istri, ali kad bimo gledali drugi dio svita, sve ste obašli, kad je najljepše?
1: Požiš Južna Amerika.
0: Aha.
1: Južna Amerika je lepa.
0: Zašto mene iznenađuje taj odgovor?
1: Zašto?
0: Ba da boto svi, kaj sam pitala, su mi to rekli.
1: Južna Amerika je tako temperamentna, recimo, jeftino je bilo, lepe ženske, dobro jes je bilo. I tako.
0: A čula sam da vi ste svoju čapa na drugem kraju svita.
1: Na drugem kraju svita, ja.
0: Ha.
1: Ona je, recimo, moja žena je sada druga, ona van je od Slovačke. A ona je Anke Delana na kruizere i je bila, recimo, bar menadžer i onda smo se tamo našli.
0: Ti kruzeri su kobni i gotovo.
1: A ne su kobni, zavisi. Ja sam po trefi.
0: A da?
1: A ja sam po trefi. A ne, zavisi, zavisi.
0: Čeka, paca delati.
1: Ja trdo.
0: Da?
1: Delati, je dobra, je časa, da. Zadesam ta put.
0: Danas je ni, moramo je i pofaliti, je tako?
1: Nego, nego.
0: To ste onda vi pokusili.
1: A da je ona tu, ne bite vi rivali govori.
0: Ne?
1: Ne, ne. Ona bi nas spasala i mene je vas kupa.
0: Dobro, imala je dobrega učitelja.
1: Ja, moju mamu. Ne, ne, moju mamu. Moja mama, ona je Anke druga i...
0: Aha.

0: Mike, volim pitati pomorce ko su imali na moru, kakav nezgodan trenutak.
1: Kad smo hodili od Singapura za Japan, komandant je bi, nikad nećemo zaboraviti ime, neki Vičević Josip pod Kostrene, uglavnom reka je pojase za spašavanje stavite ovo, jer se nije vidjelo niš. Nije se vidjelo niš, 3 dana je tako bilo. I sreća da motor ni fremo i da je to hodilo, oni stari brodi su bili ko sekira, ne vreme smo imeli veliko i niš ni delo, ni radar, niš sve. A križište putova Kina, Singapur, Japan. To smo jedno 3 dana do broda se stuklo, to je bilo u mojim početcima, onda sam, je dosta ljudi od onda više nikad nišlo navigata, kad smo se trnali, ovaj rekao. To jedino mi je ustalo sjećanje, ime komandante se, e onda u Japane smo bili i onda smo napravili 2 dana veru feštu je bila.
0: Koja mora, koji oceani su najopasniji po vašem iskustvu?
1: A taj dio, Anki, spoda Japana, to je bilo grdo, ali po iskustvu ja sam zadnjih 20 let vajka na bonace. Ja sam spo vajka sada zadnjih 20 let jer kruizer se nikad ne volja. Kruizer ima i stabilizatore, će se opreju, ako makar malo tako zavolja, onda to se zajedno otvara. Nego, ali inače, Biskajski zaljev, to je bilo gore, Sjeverna Europa i Nord Atlantik. Jedan put smo hodili od Kanade, jedinini, nanke pilotni u tepoj s nami. Od Kanade smo partili za Amsterdam, Nord Atlantik po zime, u decembre.
0: E sad, vi u tih Kvarnar Lit, bez obzira na ovih zadnjih časte na kruzeru, pa i to treba usporediti, sigurno ste vidija promjene na moru. Ili vajk vam se para prečižo?
1: Ma vajka mi se para prečižo, ali što se tiče, pošto

0: Če u tem kraju imate kolega s kima ste plovija ili hodili u srednju školu, sam čula u Bakru, s njih ima.
1: Ja tu smo partili, ja i Robertino Rajković i Robertino Jelčić, Roberto Jelčić. Evo on još dela, Roberto, još na pilotine dela, vozi pilotinu na Trgetu. On, mi tri smo bili od tuda, ova školu smo šli, ova Bakar. A sve skupa nas je bilo još tri iz Pule, znači malo nas Istrijani je navigalo. Tri iz Pule, jedan iz Rovinja. To su bili Istrijani, čas su navigali, čas su šli u školu u Pomorsku.
0: Ma i danas je malo nagrijeo.
1: Još manje, vjerovo. A i razredi, vjerovatno su se zaparli. Nekad su bile, ja sam bio strojarski smjer, ja i Robertino smo bili strojarski smjer, a Roberto je bi nautički smjer.
0: Eko, koliko su se vrimena gambijala.
1: Nego, sada, nanke, teško je sada, kad završe školu ovi novi pomorci, znači asistenturu ili kadeturu, za bojna brod, teško se je ukrcat, a kamo dobiti neku stipendiju.
0: Ali ča bimo onda rekli mladima, ča bi te im poručili?
1: Da ne reju nikad navigat.
0: Ča za spravlje?
1: Za spravlje. Nikad, u tem sistemu ne, pred Kvarnor let ja. Ali sada se je kambijalo sve, ni više. Prvo neće moći vidjeti nanke pol sveta, ča sam ga ja vide. Jer će biti na brode, na železu, vajka na lamarine i će pri doma koliko valižak. Išla tamo i valiža je prišla nazad.
0: Sad kako ćemo to staviti u prilog, to je kontrapropaganda.
1: Amo, ja, to koje je moje razmišljenje de nas, da mi neki reče de nas, kad znam sve čas znam, ča je bilo prvo i ča je sada, onda ne bi nikome preporučio.
0: Ali dobro, niki su već pošli u školu, ča
1: će... A oni neki su pošli, neka reju provat, pa se moru lako trnat. To je moru fremat, evo i Robertino je navigajano 10 leti, pa je fremoju pošli do broja istorije.
0: A ki zna?
1: Ja mislim da je. Ja ne bim bi ferma, ne. Od onih letak, ne, onda je bilo dobro sve.
0: Znači sada čas, smo hitili ankoru, smo se vezali za kraj.
1: Ja i dosta, tu je dugo obrnje za vabre gledat, za naučku. Ne treba više mora gledat.
0: Ča ne, nego more gledati. Ben, neka vam bude kako si vi želite. Ali ajde da ne finimo u negativnom.
1: Ni to negativno.
0: Ma jednu pozitivnu poruku za mladešu ipak.
1: Neka provaju navigat pa će se lahko pokleti s broda kalača.
0: Znači, a ni najljepše plavo?
1: Je, najljepše plavo. Najljepša boja je plavo. Ali ja nosim vajka karvovo.
0: A vidim da volite biti u zelenemu.
1: Ja, najviše. Va sadašnje vreme ja. A prvo je bilo drugče ja. I leta su bile druga. Ja sam bio mlaj, sada sam ja već star.
0: To nemojte nikad reći
1: javno. Stariji, 60 let već je pasalo.
0: A sad ste u najboljim aliti, vas molim.
1: Ja, za kosit, ma ne za navigat.
0: Evo ga.
1: Pustimo brodi, sada ove mlađe, sada su bili recimo i na karnevalu, pridevaju sve mladi ljudi od celega sveta i ni oni ne su baš zadovoljni. S kem god da pričam, svi bi uteli poći nekom ili u ofis ili na neku jahtu. Ili tako, svi bi se uteli maknuti s broda, kapiš?
0: Znači tih 7 kora je nareslo foš i na 10?
1: I na 10 sada, ja nego. I hrana je drugčija, hrana je prvo je bila drugčija, sada je drugčija. Na kruzere kada je trebala biti hrana vrhunska, recimo to sada je više, ne morete ni jes.
0: Economic drive,
1: ja. Svi šporaju.
0: I znači s ovim prilogom smo rekli, ste zaključali svoju pomoračku karijeru.
1: Ja.
0: Moramo slobodno reći da je
1: morate
0: gotovo.
1: Slobodno napisati i nacrtati.
0: Ok.
1: Ja. Vi kad pasivate na ti kraj, ja ću biti u gore sigurno.
0: Ja.
1: Ja.

0: se vidi kako vam kuš sada cvita.
1: Ja, ja sam je lipo, daj, daj za ga pobirat, ja.
0: I za ga pobirat, ča djelate ja. Šnjin?
1: A neki čaj, neke tinkture i tako.
0: I tinkture,
1: to
0: znači,
1: moja žena, žena.
0: Samo ljekovito. Ja. A ča znate da zlišće, ne morate Anke niku dobru rakijicu činit?
1: Dela se, dela to se, to je moja mama za rakiji. Ja, ja, ja.
0: A ča vam je tac reka kad ste reka da je gotovo, da ne, bi, da ne bite više?
1: Otac je mene prvo reka, pred kvarnor let, da ne re nikad navigat, bolje da rendera smetljer. To ti je zadnje delo, eko. To mi je reka pred kvarnor let.
0: I ja se pitam kako ćemo mi sad napraviti prilog.
1: Ali to je, ja govorim istinu, ča je reka. Mm-hmm. Pred kvarnor let kad sam šava pomorsku školu, je reka, ne, bolje ti je to, ti fini školu, hoj dalje va druge školi. Ali navigat ne moj poj nikad.
0: Ali gledajte, Zdura je 5 litra više nego vi.
1: Je, Zdura je, ali ni njemu bilo lako. Prvo na brodah nije bilo ni air condition, ni niš. Se spolo, zoprati mi barkoni, a vatropak ste 40 stupnjevi.
0: Uh-huh. A kad ste pasali, kako su vas krstili preko ekvatora?
1: Preko ekvatora su mi je ime Pauk, su me krstili, ima ni sliku od tega. I krštenicu imali.
0: Da?
1: Ja, ja. Kad smo hodili dole za Indoneziju, tamo sam ja pa sam prvi put 84. godine.
0: Ča bi reći da ti mladi ne te da u strojare, ča bi reći?
1: Po mojem, zato jer dole ste vajka blatan. Je dole treba delat. Nautika je drugo i na kruizeru imaju oni svoje anke ekstra dela osim ča da imaju gvardiju. Ali vam makini, vi ste dosta. Prvo je teplo. Pokle, ispod 35 ni nikad.
0: Ali sad da su ti motori na tim modernim brodima da su čisti.
1: Ja čisti, ne su bili nikad čisti, motor ne more nikad biti čisti, Anke od kosilice. U enžinu ćete biti vajka črn.
0: Ma ča uvi Anke na kruzerima?
1: Nego ča, još više, još znači. Više problemi tamo, jer su četvorotakni motori. Prije na kargo brodima kada se ja prvo bi su sve dvotakni motori kada je ni puno problemi. Drugče održavanje, sve je drugče. I više motori, tamo je bije da motor, a tu je 6.
0: Dokačavanje je bilo da ste pošao u strojare?
1: A to, od mićih nog, vajka strojarstvo, samo smo, od malih nog smo dela na motorinima s nekim i vidami, vajka i otac kad mi je nosio od Japana neke igračke, tega nije bilo nanke poli nas, ja bi to zajedno s Batićom rastavi i razbi i tako, od malih nog. Ja.
0: A će ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Če i sad rastavljate s Batićom?
1: A još vajka delam, ja uvijek, svaki dan. Včera sam Anke nešto popravlja neku kosilicu, ako prije na neki veći problem, pošto je Robertino dole, on je već maher za to vedela toliko let, onda njemu dopeljan i pilu i tako.
0: Ma i da brodski motor pojede s vragom i njega bi te onda popravio,
1: a
0: vi?
1: A morali.
0: To je za vas niš?
1: To je normalno. Za nas ki imamo iskustvo toliko leti, ja.

0: smo. A rekao ste da biste mogli još govoriti o navigaciji koliko ćete, a ča?
1: A ča ne.
0: A nu ja se u tom...
1: Ja se ne spametim.
0: Bravo, uvijek će su gori, kad čaš baljaju, kako pasivati vidoli u stroju?
1: On nikada napravi krivu komandu, daš baljaju, a opet po nami, opet mi moramo delat. Jer oni samo buton pritisnu. Napred, nazad i gotovo. Poklijemo mi problemi kad prijemo valuku, onda mi moramo delat, opet.
0: A kako, nu?
1: Kako, teško je ova makine delat. A naše je održavanje, kompletne motori, ako treba delat reviziju pištuna ili generatora, to se otvara i nema izlaza van, nego prvo treba stvoriti delo i ako si jedan dan, mi smo pridevali, kad sam bio na MSIČ-u s brodom, po 24 sata nise spalo. Pridete va Antwerpen, oni iskarcaju 2-3 hiljade kontejnera va jedan dan i nakarcaju, a vi morate dole delat. Mobitela ni bilo, ste šli s kakvu kovu govornicu za zva doma, drugčija vremena su bili onda.
0: Da vas pitam, ste delača, ča niste tribak?
1: Ča nisam tribak, na primjer.
0: Ta ja znam, ja znate, vi znate.
1: To se je delalo, sako se je delalo, ali to ustiva, to su naše male tajne.
0: A tih tajni je bilo, je?
1: A nego ča.
0: Kada se je najviše noćno živjelo?
1: Nosno živjelo Južna Amerika ili Indonezija, Malezija i Singapur i to, Japan. Tamo je vajka teplo. Tamo se ne moreš ohloditi.
0: Ha, dobro. I vam došlo kakav put, kako ovo pismo, nakon što ste se torna doma, pa na, mislim...
1: Ne, pismo se ne... Ti... Adresi se ne davaju.
0: A ne?
1: Ne, indirici se ne... I ne morate indirici. A i pošta se zna zgubiti, kapite.
0: A da?
1: Ja,
0: da
1: nas je laglje.
0: Da nas je grdo.
1: Da nas je, a za neke ga zume ni.
0: Ba da, kad se doma.
1: Ja.
0: Baš vas briga. Bom, hvala puno i niš, kad ste se već nasuka, neka vam bude dobro u životu.
1: Hvala vam i sve najbolje.
0: Svako dobro. Čemo reći u njima ki plove, deka njim bude mirno more.
1: Mirno more i či brvo ćas brvo.

0: Poštovno i drago slušateljstvo, idemo sad je ura do Pelješca, ali prije nego što pozdravim poštovanoga Jadrana Marinkovića, da ne kažem i dragoga, pozdravljam jednu vjernu slušateljicu. Gospođi je ime Ivanica Popović i iz Zadra je. I dugujem joj stihove jedne pjesme. Pa Ivanice, ako nas slušate, rekli ste da da, evo baš sam danas hitila pismo i šperan se da bi vreda tribalo dojti do vas. A ako malo zapne, znate kako je Hrvatskom poštom, to se nažalost to događa, ali stići će u svakom slučaju. Di si mi Marinkoviću, dobro ti večer.
1: Dobro večer, a evo na Pelješcu, bim 2-3 dana u Splitu, pa sad na Pelješcu. Vrijeme je standardno kao svugdje, više i ne znaš je li ovo proliče, lito ili što, a ono drugo vrijeme kad čovjek malo promisli, čini mi se, ne znam šta bi rekao, ono malo razočaran, čak ne znam, dobra riječ, tužan je ovo što se sve događa. Kad vidiš na televiziji ogromni Perzijski zaljev i koliko onih malih prokutića, to su brodovi, ko zna koliko ih tamo čeka, stoji i tako dalje. Pa jedan dan se može, ne može, drugi dan ćete proći, pa onda se javi američki predsjednik, možete proći, ne možete proći, dogovorili smo se, nismo se dogovorili.
0: Povuci, potegni, da, užas.
1: A pomorci ne mogu ništa tu napraviti, jer vjerojatno se, oni koji se iskrcaju, valjda i njekonac ugovora, sad kako se iskrcaju, to bolje i ne govorit kako i na koji način, i smjena je vjerojatno ako i nije završena, dojaditi, mislim, ono, stati 2 mjeseca, tamo stojiš i ništa ne radiš, a i zalihe nestanu i tako to. Dakle, jedna užasna atmosfera što se tiče pomoraca i brodarstva, bar je tako moje mišljenje, možda bolje govorite o nečem drugom, o plavim rakovima, šalim se.
0: Na primjer?
1: Šalim se. Da, pomorska elektronika, to nam je sad, čini mi se, ono, naj, i to je, čini mi se, u nekoj ruci ide na fakultetima najtraženije, jer svi traže na kruzerima, a kruzeri, znaš da plove, sad bez obzira, ne ide tamo po Perijskom zaljevu i po Hormuškom i tako, nego idu s druge strane, ovdje su još uvijek Skandinavija, Engleska, Francuska, Miami, gore taj džir. I onda ovo održavanje klime sad čini se najvažnije.
0: Aha.
1: I tako, to je sad čak i jedan podpredmet i čak i u brodarskom usmjerenju ima taj podpredmet, kao ga nazvati, vezanje za klima uređaje. Ja pustam rekao da i moraju popravljati one daljinske upravljače, jel? I onda mi je dobro rekao jedan profesor, te firme su bogate, pa šta će popravljati, neka kupe nešto, i koliko košta daljinski upravljač, kupite i 1000, pa kad se pokvari dajte i novi. Tako, kad već govorimo o pomorcima, ovo je pomorska večer, šor pas ili lašo pašare, znaš ti šta je to?
0: Propusnica, lašo pašare.
1: Propusnica, da. Tako da ono, pomorci kad dođu u neku luku ne moraju nositi ovi matrikulu ili bili putovnicu, jel? I onda im lučke vlasti ili veće migracijske ili ne znam ko, carina, nemam pojma, napišu na jednom papiriću i sve podatke i s time iziđu vani.
0: Samo što ne izlaze, baš nešto.
1: Ali pošto ne izlaze, izlaze, samo su ne znam koliko kratko tu, dok ovi dođe birokracija, dok dođe i to dođe čistlovi. Tako da mnogi ne mogu to niti dobiti, niti izići vani uru dvi, da malo osjete kopno, jel?
0: Da.
1: I tako, eto, vidiš kako se to sve svodi, a to je nekad bilo bez problema, ali se onda stajalo 6-7 dana u luci, pa nema veze, to je bio sasvim drugi
0: život.
1: Drugi žir, da. I onda svi brodovi, bar je tako zaključeno, trebaju svojim pomorcima osigurati jednu pravu sigurnost i internet na brodu, ali ne može. Nemaju svi brodovi i dalje internet, ako hoće nekakav bolji internet, valja platiti, to je već malo skuplje.
0: Da, nažalost.
1: Ima jedan štos, to nisam znao, to mi isto rekao neki dan jedan profesor. Pazi, znaš ono kad se na brodu dogodi nešto, 2 se pomorca potuku, posvađaju, napravi neku, neće da rade i to. I onda treba poslati doma. I bilo je toga, slalo se ljude odmah doma, prva luka, ideš doma. Ali u popisu posade moraš imati točan broj posade na brodu. Ako imaš 18 ili 20, i ako ovoga pošalješ doma, a nemaš zamjenu, onda imaš 19.
0: I
1: onda nisi sposoban isploviti, nisi osigurao sigurnost plovidbe. I to su ti te male birokratske stvari, kad ti čuješ u prolazu s nekima, kad dođeš u nekom razgovoru, i nemoš vjerovati što se sve to događa našim pomorcima, a cijelo vrijeme govorimo sigurnost prije svega. Štednja je najvažnija za ove gazde, profit.
0: Očito, da.
1: Da, a ušteda goriva, kako će uštediti? Sad, sad su uštedili gorivo. To je tamo na sidru koliko? Dva mjeseca. I tako dalje, i tako dalje.
0: Evo te zastave pogodnosti su isto jedna velika muka, tuga.
1: Sada govorite. Puno je pitanja bez odgovora, nažalost, a to je već godinama. Evo, Jadroplov, recimo, jadni i nevoljni. Novi direktor, nova uprava ili kako ne znam, predsjednik uprave, nije bitno, nešto i uprave s pet brodova. Neće da govori, nego već od nove godine nova uprava govori. Nema ja još nešto da govorite. Ne. Mi ćemo nešto napraviti, rješavamo kredite, pomorci mogu nešto očekivati, ali neće da govore. Eto, ja sam pitao kolegu u Splitu, govori, jesi imao Jadroplov, to je splitska firma, još jedina. Ma kakvi govori? Nula bodova. Ne znam, a u državnom, 70% državno vlasništvo.
0: Mm-hmm.
1: Mi recimo u Hrvatskoj nemamo pomorskog analitičara koji će to govoriti. Imamo tri ova koji se po televiziji vrtaju, ali oni govore samo o gospodarstvu, inflaciji, BDP-u i tako dalje. Imali smo mi kapetanu Ante Rove, on je umro isto i evo neki dan je otišao i naš kapetan Ivan Pavlović, koji je zaista znao sve što se događa, pratio je ovaj u svijetu šta je i napravio nešto od Jadroplova s ova dva broda, a ona tri druga su tri karampane. Eto, neki dan su prodali brod Split, a gdje su ga prodali? Kroz Suez ga je vukao remorker u Tursku, a znaš šta je u Turskoj?
0: Rezalište.
1: Tako je, tako je. I onda govori to našem pomorstvu.
0: Da.
1: Iako, ovaj, vjeruj mi, sad će početi ovi upisi srednje škole i fakulteti.
0: Interes je velik, jel tako?
1: Biće opet ono, da. Velik interes, možda 2-3% manje, ali biće, neće tu biti problema, bez obzira na ono sve što se dogodilo i što se događa, i oni misle da će to proći, šta ima veze.
0: Međutim, čini mi se, ustrojare da, nitko neće.
1: Da, neće, skroz. Pa skroz to su sad sve druge, nije to su one gvardije što su nekad bile 4 ure si radi, a 8 si sati slobodan, sad 12 sati se radi pa si onda nešto slobodan, pa opet ovisi je li manevar ili nije, pa umjesto 12 može da radi i 24, nikoga nije briga. Zato i kaže, ne ništa, profit je najbitniji ovim gazdama, vlasnicima, sve to tako, koji ko može izdržati neka izdrži, a ko ne može vjerojatno će odustati. A nešto se mora promijeniti, jedino, možda dođe ova umjetna inteligencija pa nam sve preotme, možda ćemo njih pustiti, pa neka oni vode.
0: Bezposadni brodovi?
1: Neki tvrde za jedno 10 godina da će biti toga. Ne puno, ali ne znam, ono, pola, kako ono.
0: Znaš šta bi ja volila? Da to mi vidimo. Jel može?
1: Da se ukrcamo na bezposadni brod.
0: Ne moramo to, ali da vidimo da to postoji i da funkcionira, pa da se čudimo malo zajedno. A?
1: Čudili bi se normalno kad bi nazvali SOS, jel ti još to postoji i ne postoji. Da se vratimo ponovo na mordove znakove.
0: A jel se lovi što god?
1: Slabo, nevjerojatno što se, ne znam, događa ovo, umoru nema ovaj... Ne možeš vidjeti gavuna, ne možeš vidjeti, ne znam kako vi zovete, prilipak, onaj ste prilipci.
0: Da, prilipak.
1: Pa nanari, nema glavoća, nešto je bilo sipa, čudno i ludo, da je sipa skuplja od lignje i tako, vidiš ti šta ti dođe. A onda najbolje svali sve na ovoga plavoga raka što sam bio spomenija.
0: Jesi ga probao?
1: Pa dobar je, u redu.
0: Dobar je, da.
1: Onaj, ali je košmej, kako mi zovemo, košmej, špirac, ne znam, kosmač, kako zove.
0: Da,
1: on
0: malo
1: je puno bolji, 3 puta
0: normalno.
1: Ali ovaj je plavi, je kažu dobar, i da su nova klišta odlična, svi govore može se čak i peć, ali on je invazivna vrsta, on se hrani najviše školjkama i manjim ribama
0: i razmnožava se ludo se brzo razmnožava.
1: Ima ta klišta ogromna, baš jedan put mi je tu letio u jednu vršu pa sam ja mislio ono kaj isi, a međutim makni se bliži nož odmah.
0: Mm-hmm.
1: On se penje po mrežama ovima našima.
0: Da, on lebdi u moru.
1: Da, i dođe sve do vrha i onda tako i on to kida te mreže normalno, ko nožica.
0: Nam je samo još to treba.
1: I najde dobro i onda se opet vrati. I onda ko vata, ko ne uvati, uvati, to ti je to. A ovi kažu ovamo, ne znam, u Neretvi, bar sam to čuo, oni kažu da je slađi od klapa i jastoga, nemam pojma sad. Ukusi su različiti, kao u svemu kod nas, jel?
0: Evo, Jadrane, a jel hoćeš za kraj divo moja najlipija?
1: Ma može i to, a može i ono, kapetane, tribali bi doma. To ti od Oštrića i od Vralića rade, eto, neka bude za kapetana Ivana Pavlovića, koji je po luku Ploče do nebesa i eto, spasio je nešto malo Jadroplova, koliko su ga zvali u mirovini, 4-5 godina. Mm-hmm. I eto, razbolio se čovjek, brzo partija i eto ga, adio kapetane.
0: Sućut njegovoj obitelji i svima koji su ga poznavali.
1: Naravno, i pozdrav tebi, kolegama i naravno pomorcima, svima dobro i pitamo more. I laku noć.
0: Laku noć, Jadrane.